Onipanzo linye bi Sa unifresu amano Eti mi papa ye Anya se unye bi